Chiar am luat mai doar Miguel Danke pe mensaj cu senyora Benșar Roman cu el. Mă de asemenea, mi-a pus într-o mână cu spera, cu noi cadă mai în parte din mensaj aici și cu noi trebuie de practica din noi vida. Și també compartir cu otru. Ma noi terminăm, mi-a chiar vizit se noi se lanta para, se noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?